50 years of amazing voices. Da, da, da, da, da, da. 96.3 XKE, Fort Wayne's Classic Rock.